sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje Cvetka i Alo i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: I vrijeme za vaše pozive, male oglase na 663-700. Prvi poziv imamo, dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Izvolite.
7: Evo ovako, ponovo, prodaje se kosilica za košnju trave, dvorište. Marka Alko na 091-501-8658. Cijena je po dogovoru.
6: Hvala vam.
7: Hvala vama.
6: Do slušanja. Prodaju se kosilice za košnju trave na broj 091-501-8658. Dobar dan.
8: Dobar dan.
6: Izvolite.
8: Prodajem koš za mljevenje grožđa.
6: Prodajete?
8: Koš za mljevenje grožđa.
6: Koš?
8: Da.
6: Dobro.
8: Na mobitel 097-724-90-91. Cijena po dogovoru.
6: Hvala.
8: Hvala vam lijepa.
6: Bog do slušanja. Prodaje se koš za mljevenje grožđa 097-724-9091.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se petero janjaca oko 30 kila težine. I prodaje se roštilj za peći janjce, po motorić za peći janjce, za ražen.
0: Uh-huh.
1: Na mobitel 091-540.
0: Kako? 09... Hoćete ponoviti 091?
1: 540.
0: Dobro.
1: 6640.
0: Hvala.
1: Hvala lijepo.
0: Bog do slušanja. Prodaje se peći janjaca i motor za peći janjce 091-540-6640.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Ja bih vas zamolila broj od toga što je prodavac što je prodavao od Plinske bloce. Nisam uspjela s***.
0: Evo ga, 091.
1: Sam malo, 091.
0: 539.
1: 539.
0: 9.
1: 9.
0: 78.
1: 78.
0: 85.
1: 8, 5. Hvala lipa, Bog prijatno.
0: Molim, Bog.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo.
0: Dobar dan, izvolite.
1: E, kako toga imam svega, ne možeš vrat ništa zaboravi. 4-5 janjica, izredni po 2 janjeta janje uglavnom i po 30 kila, otprilike su već teške. Uh-huh. Eto, i to na isti mobitel 091 48 82 858. Hvala vam.
0: Hvala vam.

Vraćamo se ponovno roku. John Reed and the Gentlemen Krinski su rockeri. Djeluju od 2023. godine. Što su nam sve izveli? Izveli su nam Echoes of the Sky. Sad ćemo je čuti.

toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga s

života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.